nơi nhà nhà cởi hè bù quê nghe đi âm đờ trao ơ nà nơi nhà nhà dếp à mù à dù nhà nhà dếp.

Mary cô nhà nhà này Amu ayu nhà nhà này Amu ayu nhà nhà nội Amu ayu nhà nhà nội Kỳ nhẹ ayu sẽ can cởi Amu ayu nhà nhà này Tu cô ayu tu cô ayu Mary rumê chỉ gai ngờ Xin ta hân ơi xin ta